Makhadzi Entertainment na rimbo mshonga wabone na lwandlukulu kha rimbo Dalom Keys na Tadesta na livhonga manda rimbo rono pezwa zwino ndiko ri vha kha minute ya 23 minutes before the hour 6 inyuni kho rumela voice note or text na mbudzo ri rekodi vhala ho ino mbeka mushumo nga rimbo lwa nyelwa soul R&B o afropop rimbo ruthi kha zwezwo genre taru ndo ḓo mbudzo ri na musi ri kho vhala heno mbeka mushumo nga rimbo lwa nnye ndi kha WhatsApp line ya 082 803 5674. Rimbo ruthi u bva kha soul R&B o afropop na muzori na musi ni khori ri tshi vala ino mbega mushumo ri vale nga luimbo lwanyu zwenezwino nela dzi voice note dza vheiwe kha rivha ri khou pfesesa mafhungo a u dila na mafhungo a enga ne zwine na tea u zwi ita arali ni khou pfa uri no inwini muthu ane ṱhamusi ni a ṱavhanya u dinalea ni a ṱavhanya u kwata zwino vha khori zwioneso zwine na tea u ralisa phanḓa no zwi ita tshiṅwe tshine vha khori ni chiliche ndi musi zwine zwi khou amba vha ri shumisane maipfhuri ni inwi si thomani statement tshanu nga inwi ni kho uri ne hu itela u bvisela khagala hoya na khou nthetshelesa uri nango hezwi zwine zwa khou itea kana zwine zwa khou ambiwa inwi ni khou to zwi pfhesesa kana ni khou zwi takalela zwenezwo no amba zwine zwa khou ni dina vha khori zwi nga thusa nga maanḓa hu itela uri vho ni songo tsha vha na situation ya nonga enei tshifhingani tshi down zwone zwithu zwine zwa nga ralisa phanḓa ni thusa fhedzi ani khou pfha uri zwi khou yesa naw zwi khou bva nnḓa chanda out of control ndi hafho hune nda ni eletshedza uri ya wanani vhaḓivhi vhane vha nga ni thusa uri ndi zwithu zwine zwa na tea u ita zwone nga maanḓa zwino ro sedzana kha dzi relationship ndi khakhathi ya ri wono khou funana publicly mara hazwi rine rono eḓela zikovui ya vhathu vha takala vha posta na itea zwoṱhe mara ḓuvha ḽe vha ni vhudza uri ro ri khou fhambana fani sa pfhesesa uri zwi khou bva gai why ni khou ṱalana mafhungo dzi enga issue eneyo Tyler na rimbo water zwene zwino tama nyimbo dzevona tonanga ndi kha WhatsApp line ya 082 803 5674 lotabam.